0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

השינה ווקו סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטיל זרובלן ווסקו

Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34. Čeka te Beograd. Noću.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

Pozivajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

0: života nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: GS, tvornica mašina Travnik, širi svoj tim i raspisuje konkurs za poziciju CNC operater. Uslovi: SSS, KV ili VKV tehničkog smjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, preciznost, odgovornost i pouzdanost. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com, a dodatne informacije dobiti na 030 519 330.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđent za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
4: Best, moja trgovina.
6: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
7: Draga, jesi danas za akciju?
8: Bez klime nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
8: Dragi, sad može. Vivax Ax.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Travnik navija zajedno!
5: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu. Ulaz je besplatan. Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
6: Medijski promotor TNT grupacija.
7: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
8: Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime. Nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 KM.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
11: Ventura Travel ima odlične ponude.
10: Albanija, Dračil i Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
11: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
10: Pozovi sada 030 540 85.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u Salt Lake City dan pred utakmicu protiv Švicarske u Los Angelesu. Pazi se na svaki detalj, pa je tako selektor Sergej Barbarez odlučio posljednji trening održati više od 900 km daleko od stadiona odigravanja utakmice kako bi igrači mogli neometano trenirati. Susret Bosne i Hercegovina i Švicarska igra se večeras u 21 sat. Oba tima nakon prvog kola imaju po bodu gol razliku 1-1. 4 BH predstavnika u Europi, Borac, Zrinski, Sarajevo i Velež, saznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu UEFA-ine konferencijske lige. Ako izgubi u prvom pretkolu Lige prvaka, Borac takmičenje nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, a protivnik BH prvaka u tom slučaju bit će poražen iz drugog ogleda pretkola Lige prvaka između moldavskog prvaka Petrokluba i albanskog prvaka Egnatija. Zrinski, osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige, igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Bašak Šehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Emil Sami iz Moldavije, a ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački Dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula. Wimbledon je saopštio da je ukupni nagradni fond i nagrade za šampione u single konkurenciji povećana za po 20%. Ukupan nagradni fond, uključujući dnevnice igrača, iznosit će 64,2 miliona funti, što je opisano kao ubjedljivo najveće godišnje povećanje u istoriji tog Grand Slam turnira, dok će šampioni u singlu zaraditi po 3,6 miliona funti. Nagradni fond prvog kola ove godine bit će 80.000 funti, a kvalifikaciona kola imat će ukupno povećanje od 25%. Vice šampion u muškom i ženskom singlu dobit će po 1,8 miliona funti.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 kg, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
8: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona raspisalo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Prvi upisni rok za gimnazije, tehničke i stručne škole traje od 17. do 19. juna, dok je drugi upisni rok predviđen za 2. i 3. juli. Upis na preostala slobodna mjesta obavljaće se od 20. augusta. Konkurs i plan upisa objavljeni su na web stranici Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona oglasila se povodom učestalih medijskih natpisa i rasta tenzija u javnosti koje su primarno uzrokovane postavljanjem različitih zastava na stambenim objektima širom kantona s posebnim akcentom na općine Vitez, Kiseljak i Novi Travnik. Iz policije su naglasili kako prate situaciju te su apelovali na građane, medije i predstavnike vlasti da se suzdrže od podizanja tenzija i politizacije događaja koji su, kako navode, motivisani sportskim povodima. U svom obraćanju MUP Srednjobosanskog kantona istaknuo je općinu Jajce kao pozitivan primjer suživota i sportske kulture. U Centru za kulturu općine Travnik u četvrtak 18. juna bit će organizovan 11. bal u Travniku. U svečanom defileu i ceremoniji bala učestvovaće stotine djece i mladih iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, šaljući poruku prijateljstva, kulture i zajedništva. Trajanje događaja je od 18 do 20 sati i 30 minuta.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Porezna uprava Federacije obavijestila je porezne obveznike da će tokom ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista te intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora. Aktivnosti će se, shodno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji, posebno intenzivirati kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanja usluga smještaja, kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuje evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Javni prihodi u Federaciji su u prvih pet mjeseci iznosili oko 3,6 milijardi maraka, podaci su to Porezne uprave Federacije. U odnosu na isti period prošle godine prikupljeno je oko 58,6 milijuna maraka manje. Najveći dio javnih prihoda i dalje dolazi iz Sarajevskog kantona, gdje je u prvih pet mjeseci naplaćeno 1,35 milijardi maraka, što je oko 36,90% ukupne naplate u Federaciji. Na drugom mjestu je Tuzlanski kanton sa 617,6 miliona maraka naplaćenih javnih prihoda. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za april ove godine u Federaciji iznosila 1706 maraka. Nominalno je viša za 0,4%, a realno niža za 1,2% u odnosu na mjesec ranije. U odnosu na april prošle godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za april je nominalno viša za 7,8%, a realno za 1,1%. U aprilu ove godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji iznosio je 545.222 osobe. U odnosu na mjesec ranije, broj zaposlenih se povećao za 0,6%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. A više podataka iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sužić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Dobar dan, Digitalis de Store.
10: Da, izvolite.
9: Imate li možda...
10: Imamo.
9: Ali samo da pitam...
10: Imamo.
11: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
12: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
11: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušati vijesti u 10. Okončan je jučer popodne radnički neposluhi prekid proizvodnje u rudniku mrkog uglja Abid Lulić Bila. Nakon što su im isplaćene plate, rudari su ponovno sišli u jamu, a potvrdio je to i Bahrudin Bišić, predsjednik sindikata. Jačanje zaštite žrtava nasilja i unapređenje provedbe mjera zaštite kroz uvođenje elektronskog nadzora bili su u fokusu sastanka koji su organizovali misije OSCE u Bosni i Hercegovini i UN Women u našoj zemlji. Sastanak je okupio ministre pravde i unutrašnjih poslova federacije, kantonalne ministre unutrašnjih poslova, policijske komesare te predstavnike međunarodne zajednice s ciljem jačanja političke opredijeljenosti i operativne spremnosti za uvođenje elektronskog nadzora nad mjerama zaštite u federaciji. Europski parlament jučer je razmatrao napredak Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Crne Gore na putu ka članstvu u Europskoj uniji uz poruku da politički lideri u našoj zemlji trebaju obnoviti opredjeljenost za europski put, okončati opstrukcije i bez odlaganja provesti dugo očekivane reforme. U izvještaju o Bosni i Hercegovini koji je usvojen sa 478 glasova, europski zastupnici ponovili su podršku pristupanju Bosni i Hercegovine Europskoj uniji na osnovu njenog jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Europski parlament pozvao je na reforme koje će ojačati demokratske institucije u našoj zemlji, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te garantirati osnovna prava svim građanima. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Radarska kontrola je u narednih sat vremena u Mehurićima kod škole. Smanjite gas i sretan put.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Travnik navija zajedno!
2: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku koji organizuje udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
1: Ulaz je besplatan.
2: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
1: Medijski promotor TNT grupacija.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
6: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
6: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
8: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
9: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u Salt Lake Cityju dan pred utakmicu protiv Švicarske u Los Angelesu. Pazi se na svaki detalj, pa je tako selektor Sergej Barbarez odlučio posljednji trening održati više od 900 km daleko od stadiona odigravanja utakmice kako bi igrači mogli neometano trenirati. Susret Bosna i Hercegovina i Švicarska igra se večeras u 21 sat. Oba tima nakon prvog kola imaju po bodu gol razliku 1-1. Četiri BH predstavnika u Europi, Borac, Zrinski, Sarajevo i Velež, saznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu UEFA-ine konferencijske lige. Ako izgubi u prvom pretkolu Lige prvaka, Borac takmičenje nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, a protivnik BH prvaka u tom slučaju bit će poražen iz drugog ogleda pretkola Lige prvaka između moldavskog prvaka Petrokluba i albanskog prvaka Egnatija. Zrinski, osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige, igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koji se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Bašak Šehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Emil Sami iz Moldavije. Ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula. Wimbledon je saopštio da je ukupni nagradni fond i nagrade za šampione u single konkurenciji povećana za po 20%. Ukupan nagradni fond, uključujući dnevnice igrača, iznosit će 64,2 miliona funti, što je opisano kao ubjedljivo najveće godišnje povećanje u istoriji tog Grand Slam turnira, dok će šampioni u singlu zaraditi po 3,6 miliona funti. Nagradni fond prvog kola ove godine bit će 80.000 funti, a kvalifikaciona kola imaće ukupno povećanje od 25%. Vice šampion u muškom i ženskom singlu dobit će po 1,8 miliona funti.

0: 7, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Jučer u ulici Meljanac u općini Travnik policijski službenici izvršili su kontrolu lica EF rođenog 2006. iz Travnika. Tom prilikom pronađena određena količina kanabisa. Istog dana ulicama Luka, Školska i Glašićka policijski službenici tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga policijske uprave Travnik i službenici policijske stanice Travnik provodeći planske aktivnosti i svoje nadležnosti uz saglasnost dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Travnika, a na osnovu usmene naredbe suda izvršili su pretres prostorija koje koristi lice LB rođen 1984. iz Travnika. Prilikom pretresa pronađena je određena količina spida i kanabisa kao i digitalna vaga za precizno mjerenje. U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenih lica poduzimaju se zakonom propisani mjere i radnje. Travnik će danas biti domaćin tradicionalnog 11. dječjeg bala manifestacije koja već 11 godina okuplja djecu, roditelje, građani i goste u slavlju odrastanja, prijateljstva i zajedništva. Organizator je plesni studio Maja, edukacijski centar u koprodukciji sa Centrom za kulturu općine Travnik. Program počinje u 17.30 okupljanjem i fotografisanjem učesnika ispred centra, dok i defile kroz grad planiran u 18. Nakon defilea učesnici se vraćaju u Centar za kulturu gdje će biti održano svečano izvođenje bala i ceremonije. Onja dodjeli diploma, što je zatvorenog karaktera. Pozvali su sve građane Travnika, turiste i sve ostale zainteresirane da svojim prisustvom podrže najmlađe i zajedno s njima podijeli radost ovog posebnog dana. Izađite na ulice od 18 sati. Federalni zavod za statistiku objavio je koja su imena roditelji u Bosni i Hercegovini najčešće davali djevojčicama i dječacima rođenima u 2025. Kada je riječ o ženskim imenima u federaciji, najpopularnije ime bilo je Merijem. Zatim slijede Sara, Asija, Esma, Iman, Ema, Hana, Amina, Leila i Una. Najpopularnije muško ime u federaciji u prošloj godini bilo je Hamza, a potom slijede Ali, Ahmed, Davud, Omar, Amar, Harun, Imran, Adijan i Adin. Toliko u ovom stanju vijesti, novi su u podne.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Velika rasprodaja zaliha
6: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice,
5: popust
6: od 45-60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
6: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
10: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
11: Ventura Travel ima odlične ponude.
10: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
11: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
10: Pozovi sada 030 540 855.
11: Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je godišnji izvještaj o realizaciji odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u našoj državi za prošlu godinu. Analiza izdanih radnih dozvola stranim državljanima u BiH za prošlu godinu pokazuje nastavak trenda rasta angažovanja strane radne snage. Ukupan broj važećih radnih dozvola iznosio je 6702. Najveći broj dozvola izdan je u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i ostalim uslužnim djelatnostima, trgovini i hotelijerstvu. Istovremeno, evidentno je pomjeranje kvalifikacijske strukture u pravcu angažovanja radnika nižih kvalifikacija, dok se udio visoko obrazovanih radnika smanjuje. Iako je do početka grijne sezone ostalo još nekoliko mjeseci, građani širom države već uveliko rezervišu pelet, strahujući da bi se mogao ponoviti scenarij od prošle godine kada je nagli rast potražnje doveo do nestašice na tržištu. Početkom aprila cijene peleta iznosile su između 590 i 620 maraka za pelet niže klase, dok se pelet više klase plaćao skoro 700 maraka po toni. Proizvođači poručuju kako je veoma teško predvidjeti buduća kretanja na tržištu zbog brojnih događanja u svijetu koja utječu na ekonomiju i energetski sektor. Kanton Sarajevo planira da u naselju Doglodi između koridora 5C i rijeke Miljacke izgradi najveću poslovnu zonu u državi. Ta zona bi bila na površini od 130 hektara, što je površina 200 nogometnih terena. Studijom izvodljivosti o industrijskim i poslovnim zonama u kantonu koji je uradio Ekonomski institut u Sarajevu, procijenjeno je da bi izgradnja poslovne zone koštala 170 miliona maraka. Kanton bi taj novac investirao u infrastrukturno opremanje zone, što bi podrazumijevalo izgradnju prije ključka na koridor 5C. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95, više na robot.ba.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
8: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona oglasila se povodom učestalih medijskih natpisa i rasta tenzija u javnosti koje su primarno uzrokovane postavljanjem različitih zastava na stambenim objektima širom kantona s posebnim akcentom na općine Vitezke, Seljak i Novi Travnik. Iz policije su naglasili kako prate situacije te apeluju na građane, medije i predstavnike vlasti da se suzdrže od podizanja tenzija i politizacije događaja koji su, kako navode, motivisani sportskim povodima. U svom obraćanju iz MUP-a su istaknuli općinu Jajce kao pozitivan primjer suživota i sportske kulture. Poručili su da sport treba ostati medij koji spaja ljude, a ne prostor za stvaranje podjela i osjećaja nelagode među sugrađanima, poručuju iz MUP-a. U Travniku će u srijedu 24. juna biti proslavljen patron župe blagdan Svetog Ivana Krstitelja. Centralnu svetu misu 24. na patron župe predvodit će monsignor Pero Sudar, misu u 9 sati velečasni Mario Ošolić, a prvu jutarnju svetu misu od 7:30 župnik travničke župe velečasni Josip Lebo. Uvod u proslavu su i mise trodnevnice koje će biti u 18 sati, a počinju od nedjelje. U Bosnu i Hercegovinu stiže toplinski val i za vikend nas očekuje do 35 stepeni Celzijusa. Danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su i slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 34. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na jugu do 19, a dnevna će rasti od 26 do 31, na jugu do 33. Za vikend uglavnom pretežno sunčano. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Trenutno su povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara, pa obratite pažnju. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
5: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za prijem radnika na poziciju bravar u mašinskoj obradi. Uslovi: KV, VKV, srednja stručna sprema. Posjedovanje radnog iskustva je prednost, te biti spreman na rad u smjenama. Svoju prijavu možete poslati putem naše web stranice gs-tmt.com ili e-mailom posao@gs-tmt.com. Dodatne informacije možete dobiti na broj 030 519 330.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u Salt Lake City dan pred utakmicu protiv Švicarske u Los Angelesu. Pazi se na svaki detalj, pa je tako selektor Sergej Barbarez odlučio posljednji trening održati više od 900 km daleko od stadiona odigravanja utakmice kako bi igrači mogli neometano trenirati. Susret Bosne i Hercegovina i Švicarska igra se večeras u 21 sat. Oba tima nakon prvog kola imaju po bodu gol razliku 1-1. 4 BH predstavnika u Europi, Borac, Rinski, Sarajevo i Velež, saznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu UEFA-ine konferencijske lige. Ako izgubi u prvom pretkolu Lige prvaka, Borac takmičenje nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, a protivnik BH prvaka u tom slučaju bit će poražen iz drugog ogleda pretkola Lige prvaka između moldavskog prvaka Petrokluba i albanskog prvaka Egnatija. Zrinski, osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige, igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Bašak Šehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Emil Sami iz Moldavije, a ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački Dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula. Wimbledon je saopštio da je ukupni nagradni fond i nagrade za šampione u single konkurenciji povećana za po 20%. Ukupan nagradni fond, uključujući dnevnice igrača, iznosit će 64,2 miliona funti, što je opisano kao ubjedljivo najveće godišnje povećanje u istoriji tog Grand Slam turnira, dok će šampioni u singlu zaraditi po 3,6 miliona funti. Nagradni fond prvog kola ove godine bit će 80.000 funti, a kvalifikaciona kola imat će ukupno povećanje od 25%. Vice šampion u muškom i ženskom singlu dobit će po 1,8 miliona funti.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što

0: da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Danas se u Travniku održava 129. sednica vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu je 12 tačaka, među kojima je finansijski izvještaj turističke zajednice kantona za prošlu godinu, kao izvještaj bolnica o realizaciji programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja i namjenskog utroška sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za prvi kvartal ove godine. Ljubitelji kazališta, komedije i dobre zabave ovog juna dolaze na svoje. Od 19. do 21. juna u Novoj Biloj, odnosno Travniku, održava se prvo izdanje HH Festa, regionalnog festivala smijeha, jedinstvenog kulturnog događaja koji ove godine okuplja profesionalna kazališta i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. U svom izvještaju o četvrtoj rundi evaluacije objavljenom danas, grupa stručnjaka Vijeća Evrope za djelovanje protiv trgovine ljudima GRETA pozdravlja korake koje je poduzela Bosna i Hercegovina kako bi ojačala svoj odgovor na trgovinu ljudima, istovremeno ističući potrebu za daljim napretkom u oblastima prevencije, identifikacije žrtava, pomoći, pravne pomoći i odštete, saopćeno iz Vijeća Evrope. GRETA primjećuje niz pozitivnih događaja od prethodne evaluacije, uključujući i usvajanje nove strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2024-27. Izvještaj ističe da je Bosna i Hercegovina i dalje zemlja porijekla, tranzita i odredišta za žrtve trgovine ljudima. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 14.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: 5 vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je godišnji izvještaj o realizaciji odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u našoj državi za prošlu godinu. Analiza izdanih radnih dozvola stranim državljanima u BiH za prošlu godinu pokazuje nastavak trenda rasta angažovanja strane radne snage. Ukupan broj važećih radnih dozvola iznosio je 6702. Najveći broj dozvola izdan je u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i ostalim uslužnim djelatnostima, trgovini i hotelijerstvu. Istovremeno, evidentno je pomjeranje kvalifikacijske strukture u pravcu angažovanja radnika nižih kvalifikacija, dok se udio visoko obrazovanih radnika smanjuje. Iako je do početka grijne sezone ostalo još nekoliko mjeseci, građani širom države već uveliko rezervišu pelet, strahujući da bi se mogao ponoviti scenarij od prošle godine kada je nagli rast potražnje doveo do nestašice na tržištu. Početkom aprila cijene peleta iznosile su između 590 i 620 maraka za pelet niže klase, dok se pelet više klase plaćao skoro 700 maraka po toni. Proizvođači poručuju kako je veoma teško predvidjeti buduća kretanja na tržištu zbog brojnih događanja u svijetu koja utječu na ekonomiju i energetski sektor. Kanton Sarajevo planira da u naselju Doglodi između koridora 5C i rijeke Miljacke izgradi najveću poslovnu zonu u državi. Ta zona bi bila na površini od 130 hektara, što je površina 200 nogometnih terena. Studijom izvodljivosti o industrijskim i poslovnim zonama u kantonu koji je uradio Ekonomski institut u Sarajevu, procijenjeno je da bi izgradnja poslovne zone koštala 170 miliona maraka. Kanton bi taj novac investirao u infrastrukturno opremanje zone, što bi podrazumijevalo izgradnju prije ključka na koridor 5C. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, Beha lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini dalje se suočava sa ozbiljnim zastojima, a glavni razlozi su nedostatak političke volje i neusvajanje ključnih akcionih planova koji bi omogućili provođenje predviđenih reformskih mjera. Uprkos određenim zakonodavnim pomacima i osiguranim financijskim sredstvima, Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regiona kada je riječ o modernizaciji i profesionalizaciji javne uprave. Istaknuto je to na konferenciji reforme javne uprave u kontekstu u pregovor o pristupanju Evropskoj uniji koji je organizovao Transparency International u našoj zemlji, okupivši predstavnike domaćih institucija, međunarodnih organizacija, stručnjake i predstavnike civilnog društva. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka protiv ideje i Uprave za indirektno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema uključujući naplatu javnih prihoda, rad pravosuđa, digitalne usluge i pravnu sigurnost građana i privrede. Kako navode iz ideje, nije riječ o pojedinačnom sporu između dvije institucije niti o tehničkom pitanju zaštite podataka, već o odlukama koje direktno pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države Bosne i Hercegovine i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po budžet naše zemlje, pravosuđe, privredu i pravnu sigurnost građana. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik, sutra će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Putićeva. Dakle, do prekida će doći sutra zbog planskih radova i to u vremenu od 9 do 16 sati u naseljima Putićevo, Gornje, Donje i Srednje Putićevo, Kostunj i Bandol. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 15.
2: Za sve vas koji putujete van granica naše zemlje, na graničnim prelazima iza Čiči i Aržano, pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje, dok pojačan promet u oba smjera bilježe i na graničnom prelazu Doljani. Sretan put!

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja, uslovi, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo BB.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 liter Cedevita. Sniženo 26% na 1,95 marku. Sok kruška 1,5 liter Fruktal, sniženo 21% na 2,95 marke. Deo spray Original Care 150 ml Nivea, sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice, sniženo 25% na 8,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: A reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igraju utakmicu drugog kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva sa Švajcarskom. Meč Švajcarska-Bosna i Hercegovina sudit će Joao Pedro da Silva Pinheiro iz Portugala. Naša reprezentacija se sa ovim protivnikom do sada sastala samo jednom, 29. marta 2016. godine u prijateljskom meču u Cirihu. Tada je BH tim slavio rezultatom 2-0, a golove su postigli Edin Džeko u 15. i Miralem Pjanić u 57. minuti. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom. Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez jedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Kreševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduru. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automoto klub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Evropa. Petak, 19. juni. Shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
5: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Rudari u Kaknju, Brezi i Hambiloj vratili su se na posao, no njihove kolege iz Zenice su i dalje u radničkom neposluhu. Kakanjski rudari juče su dobili platu i vratili se na posao u poslijepodnevnim satima nakon uplate, kao i u rudniku mrkog uglja Breza. Protest rudara okončan je u rudniku Hambila kod Travnika, ali je u Zenici nastavljen. Traži se hitna isplata za ostalih primanja te konkretno rješenje za rudnik u Zenici. Navodno bi danas u Sarajevu trebao biti održan novi sastanak na kojem bi se trebao riješiti problem zeničkih rudara i aprilske plate, a uskoro bi trebala stići plata za maj kao i naknade za topli obrok. Europska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-27 navodi da će zapadno-balkanski koridor koji prolazi preko Bosne i Hercegovine vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja koja potiču sa istočno-mediteranske rute. U izvještaju se navodi da će intenzitet tih kretanja zavisiti od mjera provedbi i kontroli na terenu. Frontex ocjenjuje da se očekuje da će pakt EU o migracijama i azilu srednjoročno i dugoročno doprinijeti proceduralnom usklađivanju, ali da će njegov neposredni učinak na smanjenje sekundarnih kretanja, posebno tokom 2026. godine, biti zanemariv. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je Regulatornu agenciju za komunikacije RAK i održala sastanak s generalnim direktorom Draškom Milinovićem, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulatora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Posjet ove međunarodne delegacije bila je usmjerena na sagledavanje priprema za izbore u institucionalnom i medijskom kontekstu u kojem će se odvijati izborni proces za ovogodišnje opće izbore zakazane za 4. oktobar, navedeno je u saopćenju iz RAK-a. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Danas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. avgusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. avgusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
5: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
6: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
7: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice.
7: Popust
6: od 45% do 60%.
7: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
8: Čekaju te super popusti.
6: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
9: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
10: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Šički Brod-Đurđevik, čime su otklonjene određene administrativne prepreke i omogućen nastavak procedura na projektu obilaznice oko Živinica, koja će dodatno skratiti put prema Sarajevu. Time su stvorene dodatne pretpostavke za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu države. Ugovor za izvođenje radova vrijedan je 58,5 miliona maraka sa PDV-om, a potpisan je krajem 2024. Predviđeni rok za završetak radova je 30 mjeseci, dok realizaciju izvodi konzorcij domaćih građevinskih kompanija. Na Digital Future forumu BiH 2026 istaknuto je da je izvoz IT usluga premašio 800 miliona maraka uz fokus na umjetnu inteligenciju, cybersigurnost i digitalizaciju. Naime, kako je poručeno, sa više od 1100 kompanija i više od 12.000 zaposlenih, ovaj sektor ostvaruje snažne izvozne rezultate. Izvoz IT usluga u prošloj godini veći od 800 miliona maraka, što potvrđuje rastuću ulogu u kreiranju dodane vrijednosti i jačanju ekonomske stabilnosti BiH. Istovremeno, rast digitalizacije u privredi i društvu dodatno doprinosi ubrzanju digitalne transformacije i modernizaciji poslovnih modela. Europska unija od 1. januara u potpunosti primjenjuje mehanizam prekograničnog poravnanja emisije ugljen dioksida. Ovim mehanizmom obavezuje se na plaćanje naknade za emisije ugljen dioksida ugrađene u određene proizvode uvezene u Europskoj uniji, među kojima je električna energija, na isti način kako se to u Uniji plaća preko sistema trgovine emisijama. Primjenom izračunatih emisionih faktora ostvaruju se konkretne ekonomske koristi za našu državu. Ukoliko bi se primijenio emisioni faktor energijskog miksa, ostvarena ušteda iznosila bi približno 13,13 miliona eura. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Travnik navija zajedno.
1: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
0: Ulaz je besplatan.
1: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
0: Medijski promotor TNT grupacija.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
6: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Centralna izborna komisija ovjerila je danas ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra. CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio nekoliko političkih subjekata: HDZ, HDZ 90, KHRS, NES BiH, Narod i Pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Najavljuju se pojačane policijske kontrole tokom svjetskog prvenstva i večeras, s ciljem očuvanja stabilnog i povoljnog sigurnosnog stanja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upućen je apel građanima i navijačima da sportske uspjehe svojih reprezentacija obilježavaju dostojanstveno, odgovorno i uz međusobno uvažavanje. Policijski službenici pojačat će prisutnost na terenu te poduzimati aktivnosti s ciljem sprečavanja svih oblika narušavanja javnog reda i mira prije, tokom i nakon utakmica. Iako su pred nama generalno sve topli i uglavnom sunčani dani uz dnevni razvoj na oblake, i dalje je za očekivati lokalnu pojavu ljetnih pljuskova pa izolovanog nevremena, što će biti slučaj i danas. To su objavili i sa BH Metea, gdje su na Facebooku najavili toplinski val u Bosni i Hercegovini, temperature do 38 stepeni. Sutra i za vikend više sunčanog vremena u svim krajevima uz samo rijetku pojavu pljuskova uglavnom tokom nedelje. Vrlo toplo i vruće uz dnevne temperature do 34 stepena na jugu i do 38. Pravo ljeto, navodi se u objavi iz BH Metea. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 17.
2: Uoči večerašnje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, pojačan je promet vozila gradskim ulicama, a već se mogu vidjeti i automobili ukrašeni zastavama i navijačkim rekvizitima zmajeva. Vozačima savjetujemo dodatni oprez, prilagođenu brzinu i poštivanje saobraćajnih propisa. Navijajmo glasno i srcem, ali bez alkohola za volanom i bez previše gasa. Neka pobjeda bude razlog za slavlje, a ne za nesreće. Sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: A reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igraju utakmicu drugog kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva sa Švajcarskom. Meč Švajcarska-Bosna i Hercegovina sudit će Joao Pedro da Silva Pinheiro iz Portugala. Naša reprezentacija se sa ovim protivnikom do sada sastala samo jednom, 29. marta 2016. godine u prijateljskom meču u Cirihu. Tada je BH tim slavio rezultatom 2-0, a golove su postigli Edin Džeko u 15. i Miralem Pjanić u 57. minuti. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom. Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez jedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Preševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduru. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automoto klub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.
2: Oh boy.

0: Gaga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Travnik navija zajedno.
3: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
2: Ulaz je besplatan.
3: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
2: Medijski promotor TNT grupacija.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10, keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
8: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
7: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
9: Nikad ne zaobilazim.
10: Imate ideju za web stranicu?
11: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
12: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
13: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
14: Sve na jednom mjestu.
15: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
16: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
17: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona raspisalo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Prvi upisni rok za gimnazije, tehničke i stručne škole traje od 17. do 19. juna, dok je drugi upisni rok predviđen za 2. i 3. juli. Upis na preostala slobodna mjesta obavljaće se od 20. augusta. Konkurs i plan upisa objavljeni su na web stranici Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona oglasila se povodom učestalih medijskih natpisa i rasta tenzija u javnosti koje su primarno uzrokovane postavljanjem različitih zastava na stambenim objektima širom kantona s posebnim akcentom na općine Vitez, Kiseljak i Novi Travnik. Iz policije su naglasili kako prate situaciju te su apelovali na građane, medije i predstavnike vlasti da se suzdrže od podizanja tenzija i politizacije događaja koji su, kako navode, motivisani sportskim povodima. U svom obraćanju MUP Srednjobosanskog kantona istaknuo je općinu Jajce kao pozitivan primjer suživota i sportske kulture. Kolektivni godišnji odmor u Općinskom sudu Travnik bit će od 20. jula do 14. augusta. Za to vrijeme stranke ne mogu ulaziti u zgradu suda izuzev u slučajevima iz nadležnosti sudske policije po pozivu radi ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu, radi pribavljanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, prekršajnog, likvidacionog i stečajnog postupka, radi predaje zahtjeva u ZK ured te poslove i sudskog registra. Za obavljanje neodložnih poslova radit će samo neophodan broj uposlenih i to od 7 sati i 30 minuta sa prijemom stranaka od 9 do 14 sati. Stoga, ukoliko morate koristiti usluge Općinskog suda Travnik, učinite to do kolektivnog godišnjeg odmora.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Imate neki svoj kod
5: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu?
4: Mi imamo kod.
5: Imaj ga i ti.
0: Odlična atmosfera.
5: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
0: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
6: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada. Kolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Kovačevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijske PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita. Sniženo 26% na 1,95 marku. Sok kruška 1,5 litar Fruktal. Sniženo 21% na 2,95 marke. Deo spray Original Care 150 ml Nivea. Sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice, sniženo 25% na 8,95 km.
3: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Na području Srednjobosanskog kantona u protekla 24 sata prijavljena su tri kaznena djela, a policija u Travniku evidentirala je dva slučaja povezana sa opojnim drogama. Policijski službenici su u ulici Meljanac kontrolisali osobu inicijala F 2006. godište iz Travnika, kod kojeg je pronađena manja količina tvari koja je asocira na kanabis. Kasnije iste večer izvršen je pretres prostorija koje koristi osoba inicijala LB 1984. godište iz Travnika, pri čemu su pronađeni speed, kanabis i digitalna vaga za precizno mjerenje. Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona navode da se protiv osumnjičenih u saradnji s kantonalnim tužilaštvom Travnik poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje. Travnik je danas domaćin tradicionalnog 11. dječijeg bala, manifestacije koja već 11 godina okuplja djecu, roditelje, građane i goste u slavlju odrastanja, prijateljstva i zajedništva. Program je počeo u 17 sati i 30 minuta okupljanjem i fotografisanjem učesnika ispred Centra za kulturu općine Travnik, dok je defile kroz grad planiran u ovim trenucima, od 18 sati. Nakon defilea učesnici se vraćaju u Centar za kulturu Travnik, gdje će biti održano svečano izvođenje bala i ceremonija dodjele diploma, što je zatvorenog karaktera. U Travniku će u srijedu 24. juna biti proslavljen patron župe, blagdan Svetog Ivana Krstitelja. Uvod u proslavu su i mise trodnevice u 18 sati, a koje počinju u nedjelju. Centralnu svetu misu 24. juna na patron župe i blagdana Svetog Ivana Krstitelja predvodit će monsignor Pero Sudar, a misu u 9 sati velečasni Mario Ošalić. Prvu jutarnju svetu misu u 7:30 predvodit će župnik Travničke župe velečasni Josip Lebo. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dan.
2: Navijačka atmosfera već se osjeti na ulicama, saobraćaj je pojačan zbog velikog broja vozila sa zastavama i obilježjima zmajeva. Ako večeras krećete na utakmicu ili proslavu, vozite smireno, bez alkohola i bez divljanja za volanom. Neka i večerašnja pobjeda bude sigurna za sve učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Premium D-Store Centar tehnike.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
4: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
6: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
7: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za prijem radnika na poziciju bravar u mašinskoj obradi. Uslovi: KV, VKV, srednja stručna sprema. Posjedovanje radnog iskustva je prednost, te biti spreman na rad u smjenama. Svoju prijavu možete poslati putem naše web stranice gs-tmt.com ili e-mailom posao@gs-tmt.com. Dodatne informacije možete dobiti na broj 030 519 330.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: A reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igraju utakmicu drugog kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva sa Švajcarskom. Meč Švajcarska-Bosna i Hercegovina sudit će Joao Pedro da Silva Pinheiro iz Portugala. Naša reprezentacija se sa ovim protivnikom do sada sastala samo jednom, 29. marta 2016. godine u prijateljskom meču u Cirihu. Tada je BH tim slavio rezultatom 2-0, a golove su postigli Edin Džeko u 15. i Miralem Pjanić u 57. minuti. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom, Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez jedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Preševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduru. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automotoklub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS. Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sužić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: I'm Jason Derulo.
3: Hey guys, it's Ava Max.
4: Hey, I'm Nick.
5: I'm Joe.
6: And I'm Kevin and we're the Jonas Brothers.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Ledeni čaj breskva šumsko voće pola litra Cedevita. Sniženo 21% na 1,10 marka. Sirni namaz više vrsta 100 grama ABC Belje. Sniženo 19% na 1,95 marka. Čokolada s rižom 300 grama Deli. Sniženo 28% na 2,95 marka. Deterđen za veš praškasti 5,5 kg Purox. Sniženo 41% na 9,95 kg.
5: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama, ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodno prilagođen savremenom tržištu rada. Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto.

близко, где стижа любовь Божия. Чувари далеких граница.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.bar.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj, vjeruj mi.
1: Vjeruj mi.
0: Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.